Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000

0: velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Jeg er født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å skyde. Men si offer en by, har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på Lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyre. Og i brøllopens hus, og de blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålene svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timene av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforening og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da er det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da er det en ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpet i Vanse. Vi er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder er Harry Rødner, og temaet det er «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du er velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Da er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det er Bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandahl berette dagens ord.

God morgen. Mitt navn er Torbjørg Sandal, og jeg skal ha andakta for Lyngdal bedehusforsamling denne uka. Temaet jeg har satt som overskrift er takk. Vi har uendelig mye å takke for. Det er nok lett for å glemme å være takknemlig. De bibeltekstene jeg skal lese, de er fra Salmenes bok. Og så skal jeg i tillegg hver dag lese et dikt av Haldis Reigstad. Det er mai nå, og det er vår. Og det er dagene for frihet og selvstendighet. Vi feirer at vi er en nasjon med stor frihet til å tenke og si det vi mener. Det er mange land i verden i dag der det ikke er noen selvfølge. Og vi som har vokst opp etter 1945, har bare opplevd fred og oppgangstider. Men vi vet jo så veldig godt hvor krig og ufred fører med seg. Det har vi fått tett inn på livet de siste månedene. Vi skal få takke Gud for skaperverket, for fred og frihet. I Salme 148 så står det: De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt. Han ga dem sin plass for alltid, bestemte en ordning som ikke forgår. Lovsyng Herren fra jorden, store sjødyr og alle havdyp, ild og hagl, snø og skodde, stormvind som setter hans ord i verk, fjell og hauger, frukttrær og alle sedrer, ville dyr og alt fe, krypdyr og fugler med vinger, konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, unge menn og jenter, gamle folk og gutter, de skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. Hans herlighet er over himmel og jord. Gud har skapt verden med alt det flotte og fine vi ser rundt dere. Alt fra det minste kryp til det største dyret. Han har gitt dere naturen, ja hele skaperverket, for at vi skal forvalte det på en god måte. Vi skal glede oss over det vi har, og la oss begeistre av våren enda en gang. Men vi skal jo verne om dette, sånn at ikke det blir ødelagt. Gud ga menneskene en forvalteroppgave, ikke å ødelegge jorda. Og så skal vi virkelig få takke Gud for det landet vi bor i. Flagget vårt, det er et kors. De som valgte dette for lenge siden, de var nok ganske bevisst på at de ønskte at dette korset skulle være med og prege og være viktig i Norge. Korset, som jo er kristendommens viktigste symbol, det skulle vise hvem vi tilhører og tilbe Jesus som vår frelser og Herre. I over 1000 år har kristendommen preget landet vårt, og det håper vi å be om må kunne fortsette sånn. Så er vi kalt til å be for alle som har ansvar og ledende stillinger i landet vårt, sånn at vi fortsatt kan leve under Guds velsignelse med fred i landet og fred mellom menneskene. Diktet jeg skal lese av Haldis Reigstad, det heter «Takk for landet». Vi takker deg, Herre, for landet du gav oss, for heimene våre, for framtid og fred. Vi takker for alle de lyser du tende, for sola som aldri går ned. Vi takker for liljekonvaller og kvitveis, for engkarse enger med løvetann i,
Vi takker for livet, for alt det som lever, for fridom til evig tid. Vi takker for graset som vogger i vinden, for regnet som veter og varmer vår jord. Vi takker for krossen i flagget vårt, Herre, for alle som gav oss ditt ord. Vi takker for våren, en sin sang over landet, for grønkledde lier og snødekte fjell. Vi takker for vona som aldri skal visne, for lys når vår dag går mot kveld. Vi takker for barna, for Noregs i framtid, for unge som går der du viser veg. Vi takker deg, Herre, for landet du gav oss. Vi takker og lovpriser deg. Takk, himmelske Far, for skaperverket, for alt det flotte som vi ser rundt dere. Takk for fred og frihet i Norge. Og så be vi for deg som er rammet av krig, og deg som er på flukt. Vær de nær, og kom med fred til alle mennesk. Amen.

God morgen. Denne veka har vi tema takk. Og i dag skal jeg, Torbjørg Sandahl, ha overskriften Takk for livet. Takk for hvert eneste menneske. Den salmen jeg skal lese i dag, det er salme 8. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har brett ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det. Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen, fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Av alt det fine som Gud har skapt, så er menneskene i en helt særstilling. Vi er skapt i Guds bilde. Det betyr at vi er skapt for å tilhøre han. Salme 8 sier at en lett kan kjenne seg liten i møte med alle stjernene, og det uendelige universet vi kan se. Når vi ser opp mot en stjernehimmel en fin kveld, så tenker vi at vi er liten i forhold til alt dette. Men salmen fortsetter med at vi er kronet med herlighet og ære, lite lavere enn Gud. I forhold til stjerner og planeter, så er du og jeg mye mer verdifull for Gud. Det var menneskene Gud ville ha fellesskap med. Menneskene Jesus ble sendt for å frelse. Du er verdifull, fordi du er skapt av Gud, skapt til å tilhøre han. Det er ingen forskjell. Ingen mennesk har mer verdi enn andre. Selv om vi nok ofte kan oppleve det sånn i hverdagen i samfunnet vårt. Men i Guds øyne er alle like verdifulle. Jesus brydde seg ekstra mye om de som hadde hatt store utfordringer i livet. Han stoppet opp med tiggere, lamme, blinde og de som andre mente ikke levde bra nok. Han så til hjertet. Han så noen som hadde gitt opp og som lengta etter hjelp. De innså sin hjelpeløshet. De erkjente med seg selv at de trengte hjelp. Da kunne Jesus få slippe det med sin nåde og oppreisning. Derfor er vi også kalt til å se verdien i hvert enkelt menneske. Vi skal følge Jesu eksempel og vise alle menneskene at de har en uendelig stor verdi. Dagens dikt av Haldis Reigstad, det heter «Ein av kvar». Ingen andre i hele verden, nei, det finnes bare en av meg. Om du leter til du vært gammel, finner du ingen som likner deg. Det er Gud som har skapt oss alle, men han lager kun en av hver. Og vi er vel fantastisk rike, vi som har slik en mektig far. Det er ingen som er kopier. Gud har formet oss en for en. Det er ingenting som er større enn å være hans øynestein. Han har vist oss i Jesus Kristus, vi har grenseløst stor verdi.
For å berge den ene heimat gikk han bort fra de 99. I Guds bilete er vi skapte. Denne status har du og jeg. Han har gitt oss det nye livet. Han vil berge oss heim til seg. Det er Jesus og han alene som er livet for hver og en. Det er ingenting som er større enn å være Guds øynestein. Takk, himmelske far, for at du har skapt hvert enkelt menneske med en uendelig stor verdi. Takk for at du ser oss der vi er. Hjelp oss til å være gode med hverandre og se hverandre med ditt blikk. Amen.

God morgen. Temaet denne uka er takk. Jeg tenker at vi har uendelig mye å være takknemlige for. Vi har nevnt skaperverket, landet vårt, og det enkelte menneske som har uendelig stor verdi. Det jeg vil si nå i dag er takk for frelsen. Og jeg skal lese ifra salme 103. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Dagene menneskene får er som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte. Stedet den sto på vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter han. Hans rettferd når til barnebarn, til dem som holder hans pakt og husker hans bud så de følger dem. Denne salmen takke og lovprise Gud for hans miskunn og barmhjertighet. Den er skreven lenge før Jesus ble født. Likevel så var hovedgrunnen til jubel at han tar syndene våre bort så langt som øst er fra vest. I innledningen til denne salmen så står det at den er av David. Vi kjenner historien om David. Han, som da han var en liten gutt, kjempet mot Goliat og gikk i stor tro mot Goliat i Guds navn og seira. Men senere, som konge, falt så uendelig i møte med ei kvinne. Men David ble avslørt, og han bortforklarte ikke det han hadde gjort. Han erkjente og innrømme at det han hadde gjort var galt. Det var da David erkjente at det han hadde gjort var galt, at han kunne motta tilgivelse og få tilgivelse, og kunne juble. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Vi er egentlig alle i samme situasjon som David. Hva vi gjør galt er ikke avgjørende, for alle er med del i den samme naturen og har ikke mulighet for å leve fullkomment. Vi trenger tilgivelse og nåde. Jesus kom for å fullføre den frelsen som var lovet. Han gikk inn i vårt sted og var villig til å ta på seg all verdens synd og ordne klar en frelsesvei da han døde på korset. Gud visste at vi aldri kunne klare å leve opp til Guds standard. Derfor valgte han selv å komme ned og ordne veien ved å dø på korset. Og da kan vi som David juble: Velsign Herren alle hans skapninger, overalt hvor han rår. Velsign Herren min sjel. Dagens dikt av Haldis Reigstad, det heter Ved porten. Ved porten inn til himmelen, der venter far på deg. Han roper inn i hjertet ditt, kom hjem igjen til meg. I huset hans er mange rom, han plass til alle har, men det er bare Jesus som kan føre deg til far. At du har barnerett, gjør Gud, det står i Bibelen, men inntil livet må du gå i lag med frelseren. Han kjøpte deg, han offret alt, han ga deg livet sitt. Nå er det opp til deg om du vil gi han livet ditt. Et ja til Jesus, det er nok. Da har du alt i han.
Da du bunden fast til Gud med andens sterke band. Et ja til Jesus, det nok. Da bor du i Guds by. Når han kommer inn i hjertet ditt, da blir du født på ny. Takk, himmelske far, for frelsesveien som åpnet. Takk for nåde og tilgivelse vi får lov å leve i hver eneste dag. Amen.

Ja, god morgen. Da vi i gang igjen med enda en liten andakt med tema takk. I dag har overskriften «Takk for Guds omsorg». Og da det en salme som jeg tenker på, som salmen som omhandler dette på en veldig flott måte, og det salme 23. «Herren min hørde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det går som en rød tråd gjennom salmenes bok, at Gud har omsorg for sine. Noen ganger består salmene av mye klage over motgang. Det skrives om både vanskelige dager og mange tunge ting, men avsluttes som regel med en tillit til Gud som har omsorg. Det mye realisme i salmene. Det loves ikke et liv uten vanskeligheter. Og det fortelles om mennesk i stor fortvilelse. Men Guds omsorg strekker seg mye lenger. Her i salme 23 så står det selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal. Det vitner om en stor tillit til en Gud som bryr seg. Og den Gud vi leser om i Bibelen og tror på, en allmektig Gud. Han ser lenger enn oss, og har nok større mål enn det vi klarer å se. Vi nærsynte, og tror ofte at vi vet best hva som til det beste for oss. Men det ikke alltid vi gjør. Gud ser lenger. Han vil ha oss hjem til seg i sin evighet. Det det viktigste, og det har han lovet. Ingen skal rive de ut av min hånd, sa Jesus. I denne salmen det mye bilde, men vi skjønner at Gud fremstilles som den gode hyrde. Han leder foran, altså okke, der vi trenger å være. Enten det mat, det hvile, eller beskyttelse. Jesus brukte også senere bildet om seg selv som den gode hyrden, og sa, «Jeg den gode hyrde». Så det mange mennesker som lider i dag. Men midt i lidelsen, så kan de fortelle at de opplevde at Gud var med. Han ledet de og ga de en uforståelig fred. Når salmisten skriver bare godhet, så det ikke sikkert at det det vi ville ha omtalt som godhet. Men Guds tanker høyere enn våre tanker. Og vi tror og har tillit til og må erkjenne at han vet best og ser lengst. Da skal vi få lov å tenke at vi i Guds hender. Og diktet av Haldis Reigstad, det heter det. I de hand. I de hand mine tider. Jeg alltid trygg i deg. Du som kjenner mine tanker, kjenner også min framtidsveg. Ingenting med griva kan, og de sterke frelser han. I de omsorg får jeg hvile. Du skal vakta meg så vel. Om min lekam går til grunne, tek du vare på min sjel.
Ingenting kan skade meg når jeg, Jesus, er jo deg. Du har sigret over døden. Du har åpnet himmelens port. Når de han er uttrekt, Herre, hvem kan vende henne bort? Jesus, alt til evig tid, held du fast kring Hanna mi. Takk, gode Gud, for din omsorg. Takk for at du har lovet å være med hver dag. Takk for at vi får lov å hvile i dine hender. Amen.

God morgen. Nå vi kommet til den siste lille andakten for denne veka med tema takk. Alle tekstene er hentet fra salmenes bok i Bibelen, og diktene jeg har lest er av Haldis Reigstad. I dag så skal jeg si litt om takk for oppgavene, tjenestene. Som Jesu venner så kan vi få lov å si det, at vi skal leve i et liv med oppgaver og tjenester som vi får hver dag. Og da skal jeg lese salme 100. Det er en kort salme. Rop med jubel for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for han med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang. Inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Tjen Herren med glede, leser vi her i denne salmen. Hva er det å tjene Herren eller tjene Gud? Det er kanskje litt vanskelig å forstå. Er det sånn at Gud er en streng herre som befaler sine og gjør mange ting? Er det om å gjøre mest mulig gode gjerninger for å oppnå noe? Nei, det er ikke sånn Bibelen fremstiller det med tjenesten eller oppgaven vi skal få lov å gjøre som kristne. Vi har møtt en frelser som har tatt imot dere just som vi er. Og han har vist dere sin ubegrensa nåde. Vi kjenner at det er godt å leve i fellesskap med Jesus. Da er det sånn at en daglig ønsker å spørre hva som er hans vilje med våre liv. Hva kan vi bruke tid og krefter på for å ære han som ga oss seg selv? Jeg hørte en gang en fortelling som gjorde inntrykk på meg. En fortelling om en Kristusstatue i en kirke i Berlin som var blitt bomba under 2. verdenskrig. Etter krigen så prøvde de å samle bitene til denne Kristusstatuen for å lime og sette opp igjen. Og de fant mange biter. De limte og de holdt på og tenkte at dette går bra. Til slutt så var det bare hendene de manglet. Da satt de opp statuen, og så skrev de et skilt under. Dere er mine hender. Gud vil at hans folk, hans flokk, som det står i Salme 100, skal tjene andre mennesker. Det står andre steder i Bibelen at å tjene Gud er å være en tjener eller hjelper for andre mennesker. Vi skal få lov å bruke våre hender, våre føtter, vår tid og evne til å gjøre godt mot andre mennesker. Og diktet, det heter «Tjen Herren». Tjen Herren med glede. Gå inn gjennom døren som Gud i sin kjærlighet åpner for deg. Din glede er Herren. Han følger deg trofast. Du går ikke ensom på tjenestens vei. Glem aldri at over deg lyser Guds åsyn. Velsignelsen følger deg der hvor du går. Igjennom deg stråler det himmelske lyset, når under velsignelsens kilde du står. Å vinne den døende verden tilbake, se, dette er himmelens store visjon. Hver eneste hjerte som brenner for Kristus, med glede går inn i Guds redningsaksjon.
Når tjenesten hviler i himmelske hender, da faller hver fiende under Guds hånd. Når mennesker bøyer sitt hjerte for Jesus, da er det en frukt av den hellige ånd. Dette var altså et dikt av Haldis Reigstad. Da skal vi, himmelske far, få lov å takke for at vi får lov å være dine tjenere og gå i oppgave du har lagt ferdig for oss. Hjelp oss til å være gode medmennesker i dag. Amen.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vi skal feire gudstjeneste sammen på sjette søndag etter påske, eller sjette søndag i påsketida. Det høres litt sånn anonymt ut, det er med bare et sånt nummer på søndagen, men den har et ganske bestemt tema denne søndagen. Det handler om bønn. Og jeg vet ikke, noen får kanskje litt sånn, ja vel. For det at en kanskje har litt sånn tungt forhold til dette med bønn, og ikke synes en får det helt til. Jeg håper at vi kan gå ut herfra i dag og føle at bønnen er en Guds gode gave til oss. La oss be.
1: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt, for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd, og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Gud, vi ber. Amen.
0: I tillit til Guds nåde vil vi nå sammen bekjenne våre synder. Hellige Gud, vår skaper, se i nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket, og møte vår neste med kjærlighet. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

Det står skrevet hos profeten Jeremia i det 29. kapittel. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til det stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere, og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil. Videre så står det i 1. Johannes brev. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om. Slik lyder Herrens ord.

Jesus fortalte disiplene en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til han dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg fikk en rar telefon. Det er vel blitt 2,5 uker siden en god venn av meg ringte. Og så lurte han alvorlig på: «Du, Rolf, går det an å snakke om å tilgi Gud?» Det er et spørsmål jeg aldri har fått før. Går det an å snakke om å tilgi Gud? Ja, for det var saker og ting i livet som på en måte ikke var blitt sånn som han ønsket og sånn som han hadde bedt for. Og han mente at Gud måtte jo ha makt til det. Og han relaterte det litt til meg som ikke helt har en sånn en underliggende diagnose. Og du må jo også slite med det. Og tilgi Gud. Jeg må tilstå at tanken hadde ikke slått med da. Og etter en samtale om dette så kommer vi frem til at det handler vel mest om å forsone seg med Gud og forsone seg med livet sånn som det faktisk er. Og etter hvert så erkjente han også, min gode venn, at bønnen hans hadde jo egentlig vært veldig mye det å levere en bestillingsseddel til Gud og vente at han svarte. Om livet hadde vært akkurat så enkelt, så hadde vel ingen trengt å rope til ham dag og natt, som Jesus snakker om Guds utvalgte som roper til ham dag og natt. Og så leste vi, Marit leste fra Jeremias om at Gud ville føre Israels folket tilbake etter 70 år. Tror da de hadde ropt dag og natt i Babel om å få komme hjem til det lovede land. De hadde behov for en smule tålmodighet, får vi kunne si. Og vi kan jo spørre, vi sang akkurat «Det er makt i de foldede hender». Og så kan vi spørre, er det egentlig makt i de foldede hender? Fra en side sett så vil jeg klart svare nei.
Det er jo ikke, vi utøver ingen makt med foldede hender. Vi gjør jo ikke det. Og vi kan jo ikke, altså jeg hører jo av og til noen ber nærmest beordrer Gud om å gripe inn. Det er ikke vår sak. Men så er det altså fortsettelsen i sangen. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud, disse venner. Og så blir våre bønner likevel høyst meningsfulle. Jesus fortalte altså denne lignelsen om at vi alltid skulle be og ikke miste motet. I vår kirkelige tradisjon så snakker vi for så vidt ofte om bønn, men kanskje ikke så mye om hvordan vi skal be. Og jeg tror at det har ført til at mange er i villrede om dette, og kanskje føler litt dårlig samvittighet for at en liksom får det litt dårlig til. Og så ender det med en bobønn, og kanskje en litt snau aftenbønn, og et fader vår i ny og ned. Og så føler vi at vi skulle bedt mer, og vet ikke helt hvordan. Og bønn kan selvsagt ses på sånn som en oppgave, men først og fremst så er bønnen Guds gode gave til oss. Vi har en himmelsk far som ser på oss med kjærlighet, som hører oss når vi kommer til ham. Vi kommer aldri til en stengt dør når vi henvender oss til ham. Og vi kan komme når som helst og på hvilket som helst mulig vis. Altid kommer vi akkurat sånn som vi er, og akkurat sånn som vi føler det, og får nåde, håp og framtid. Men hvordan skal vi be da? Noe er jo helt selvsagt. I gudstjenesten ber vi mange bønner, og jeg vil jo egentlig si at hele gudstjenesten er jo strengt tatt en bønn, hvor vi er sammen, feirer gudstjeneste, feirer Guds nærvær. Det er jo en helt sentral del av bønnelivet vårt, tenker jeg. Og så er det andre muligheter. Jeg vet at mandag klokka 10 så er det bønn i Torgkapellet. Og ikke minst tirsdag 11:45 så er det tidebønn. Og dette med tidebønn har vokst seg større og større i våre sammenhenger. Det er jo en tradisjon fra katolske klostre, ikke minst, som etter hvert har slått rot også her i landet. Jeg synes det er litt dumt at det bare en formiddag i uka. Hadde ikke jeg vært en skarve vikar, så tror jeg ville foreslått at den også hadde en kveldsbønn i Torgkapellet i denne tradisjonen, i en tidebønn-tradisjon. Tidebønn er jo også noe en kan bruke i lønnkammeret. Det finnes flere gode bøker å få kjøpt som kan hjelpe oss til det. Og så er det denne bønnen som vi ber. Vi kan kalle det lønnkammerbønnen. Jeg tenker at det er mange her som har barn og barnebarn, familie som der ber for.
Og da kan det være godt å tenke at den Gud vi ber til, han har samme omsorg og samme kjærlighet og større kjærlighet til de vi ber for enn det vi har. Vi vet om mennesker som sliter med sykdom og traumer, og vi ber for dem. Og vi ber til den Gud som allerede elsker disse menneskene. Og så er det å be for dem likevel dypt meningsfullt. Og vi kan selv komme til å være svar på våre egne bønner. Og dessuten så, i det store perspektivet, vi har så lite å kreve og sånn, og det å henvende seg til den veldige Gud, det er ganske stort for lille meg. Og likevel, rett som det, så opplever jeg at bønnen har hatt en virkning som jeg ikke helt forstår. Mot allmaktens Gud, disse venner, og Gud lytter. Og så er det en ting ved den personlige lønnkammerbønnen som vi har vært lite flinke til å snakke om i vår tradisjon. Denne stille bønnen som ikke nødvendigvis har så mange ord. Å være stille for Gud. Det er ganske vanskelig for oss som har vent oss til å få så mange inntrykk hele tiden. Vi har skjerm, lyd. Det å sette seg ned i stillhet. Det kan være ganske smertefullt. Vi er ikke vant til å møte oss selv på den måten og våre tanker og følelser. Men da kan vi også få oppdage det at tett ved siden min går Jesus, som det står i sangen. Så kan vi åpne oss for andre tanker. Så kan vi åpne oss for åndens virke i vårt liv. Og hvis du vil prøve det, og ikke har gjort det før, ikke ha for store ambisjoner. Altså, de satser der på en times stillhet per dag, så holder det neppe en uke. Altså, 3 minutter, om ikke annet. 5 minutter. Og så går det heller an å utvide det. Og så finnes det noen små, skal vi kalle det teknikker, bønner, som kan hjelpe oss inn i stillheten. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om Jesusbønnen, som er mye brukt, særlig i ortodoks tradisjon, men som flere og flere hos oss også har fått syn for. Egentlig så ligner det veldig mye på det som var Bartimeusbønn. Han som satt, blinde tiggeren som satt der utenfor Jeriko og ropte på Jesus. Jesusbønnen lyder sånn: Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha barmhjertighet med meg, eller miskunne deg over meg. Og så kan vi be den inni oss, og be han med pusten. Og så puster vi inn: Herre Jesus Kristus, Guds sønn, ha barmhjertighet med meg. Og så kan vi be denne bønnen med pusten, til det blir stille inni oss, til vi har hvilepuls, og så kan vi la det bli stille. Selv har jeg brukt den litt om kvelden, når jeg legger meg for å sove, så kan det være mange tanker, så kan Jesusbønnen være der en stund, og så legger han meg over på siden, og så sover jeg. Anbefales.
Det går også an rett og slett å bare bruke Jesu navn som en påminnelse om at tett ved siden min så er han der. Og all denne bønnen som vi legger til rette for, setter av tid til, den er jo bare en øvelse i det å være i bønn gjennom dagen, i alt vi gjør. Øv oss på bevisstheten om at han er der. Vasker vi opp? Han er der. Spiser vi? Han er der. Går vi en tur? Han er der ved siden av oss. Og det beriker livet å vite, han er jo der alltid. Og i hvert møte vi har med andre mennesker, jo da, han er der hos oss. Og vi møter han i vår neste. Min gode og litt rare venn som lurte på om han kunne tilgi Gud, han kom etter hvert i denne samtalen frem til at det gir vel mer mening i å takke Gud for alt det gode som han gir. Takk Gud under alle forhold, leste Marit fra Tessalonikerbrevet. Det er alltid noe godt å takke Gud for, og all god gave og all fullkommen gave kommer fra Gud. Sånn til slutt, Gud trenger strengt tatt ikke våre bønner, men vi trenger å be. For det at ellers, hvis ikke jeg ber, så glemmer jeg jo at jeg har en Gud, og at alt godt i livet er en gave fra Gud. Da glemmer jeg at Gud har skapt meg til fellesskap med ham. Om litt så inviteres vi frem til nattvær. Jesus er ikke bare nær oss, men vi mottar han helt konkret i brød og vin. Og det er jo også bønn. Vandringen frem til alterringen, da ber vi med beina, så å si. Og nettopp i nattværen så ser vi jo tydeligere enn på noen annen måte at bønnen er en gave, samværet med Kristus er en gave som gis oss mer enn noe annet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss reise oss og sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: I kveld klokka 18 holder Sela sin vårkonsert her i kirka. Det blir stort. Håper veldig mange får med seg den. Velkommen. Klokka 18. Neste gudstjeneste her i kirka er søndag 17. mai. Da begynner gudstjenesten 11:15. Det går rett etter toget. 10:45. Fryd og Sifa blir med. Det pleier å være en flott opplevelse, den gudstjenesten. Etterpå er det stor kafé inne på kirketorvet her, med pølser og is og brus og kaffe og kaker. Og også nede i byparken på K2, det er ikke vanlig kafé der, men det er noen ungdomsskoleelever som skal ha inntekt til Polentur, så de arrangerer noe kafé der nede også. Torsdag, førstkommende nå, altså før 17. mai, 14. mai, da er det Kristi Himmelfartsdag. Og da er det som vanlig misjonsdag på Oppda. Der er det først gudstjeneste 11:00, og så er det pause med mat før det er et misjonsmøte etterpå 13:30. Landi Bakke fra NMS og familien Nondo blir med på det arrangementet. Nevner også at på baksiden av ukelappen står det om diakoniens årlige dagstur, som i år er 28. mai. Det blir en flott tur som går til Hidra. Det står en del om den bakpå, så les på den og meld dere på, enten til diakon Astrid eller til kirkekontoret. Det er begrenset antall plasser, og bussen er full, så er det fullt. Så hiv dere på og bestilt å bli med. Takkofferet i dag går til skolelaget, MKSS. Farsund menighet er partnermenighet med laget, og vi vil støtte laget i å gi videre det beste vi har, troen på den treenige Gud, til nye generasjoner. Derfor anbefaler vi takkofferet på det varmeste. Takk for gaven, som gis som vanlig på VIPS 101099 eller kontant ved utgangen. Noe som er fint med VIPS er jo også at man kan gi takkoffer selv om man følger gudstjenesten på radio eller Radio Lyngdal eller ved strømming. Og til slutt, alle er velkommen til kirkekaffe i dag på kirketorvet etter gudstjenesten. Ta gjerne med dere ukelapp hvis dere ikke har fått den. Den er verdt å ha.
1: La oss vende oss til Gud i bønn. Allmektige, evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god. Og din barmhjertighet tar aldri slutt. Vi ber for den verdensvide kirke. Gi enhet mellom alle troende. La evangeliet ha framgang i alle land. Styrk forkynnere og misjonærer. Vi ber for de forfulgte og for alle som strider troens gode strid. Det ber vi deg om, Gud.
0: Vi ber for menigheten vår. Gi oss mot og vilje til å tjene deg. Styrk oss gjennom ordet og sakramentene, så vi får kraft og vilje til å stå sammen mot onde krefter. Kall konfirmantene våre til et liv i tro og tjeneste. Led oss ved ditt ord og din visdom. Det ber vi deg om, Gud.
1: Vi ber for mennesker som har det vondt og lider, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsoffre, for alle som lider urett og er undertrykt, og for dem som nylig kommet til landet vårt. Hjelp oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Det ber vi deg om, Gud.
0: Vi ber for verden. Bevar alle jordens folk fra flom og tørke, og velsign oss med godt og tjenlig vær. Gi oss vilje til å ta vare på jorden du har gitt oss. Gi fred og frihet for folk og nasjoner, rettferdighet i samfunn og arbeidsliv, velsignelse over arbeidet vårt, og evne og vilje til å dele rettferdig. Vi ber for befolkningen på Gaza, i Israel, Midtøsten, for Ukraina, Russland, Sudan og alle land som lever med krig og konflikt. Og om klokt lederskap og vilje til fred blant nasjonenes ledere. Gi oss din fred. Det ber vi deg om, Gud. Amen.

Ja, er det mulig å vippse en gave til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag? Som sagt, det anbefaler vi på det varmeste. Det er også mulig å gi cash på vei ut, hvis en liksom holder på med sånne rare ting enda.

Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Like som korn er blitt ett i brødet og druen i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.

Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som er i den. Det er i deg vi lever, beveger oss og er til. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

Vi takker deg, all godhets kilde. Du sendte din sønn. Han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner da han brøt brødet og ga dem. Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brødet og vinen, så våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og oppstandne frelser. Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble forrådt, tok han et brød, takket, ga disiplene og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han beger etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle det. Dette beger er den nye pakt i mitt blod, som utløses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

0: For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere.
1: Guds fred være med deg.

Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen.

0: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket

0: Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog, ja, nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, nå er sansen for bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann. Spesielt er det kjøttmat og brune sauser, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann. Møter alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på Lyngdal.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt sentens har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I hellig hand.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kjell.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

0: Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen god.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Thank you, DJ.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, noe er sansen for. Bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brune sauser, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene

ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvandet. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappast. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

0: Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen god.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22.-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg. Hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Velkommen, kjære lytter, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Det er blitt sommer her på Sørlandet. Jeg håper at sommeren er rett rundt hjørnet for dere som er i nord. Men det er i hvert fall sola skinner på den dagen jeg spiller inn, og hyggelig at nettopp du er med og hører på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 19 i vår herrens år 2026. Uke 19, og jeg valgte å kalle dette programmet Greatest Hits Special. Så her blir det mange slagere og hits. Gode, gamle slagere og noen nye. Vi starter med Tom Russell, Iris Dement, Love Abides kommer nå først.

Ja, det var Tom Russell sammen med Irish Dement. Love Abides, hentet fra Tom Russell sin CD, samlings-CD med diverse artister. The Man from God Knows Where. Love Abides var det. Kenny Chesney neste artist som kommer på spillista på denne Greatest Hits special. Her kommer Kenny Chesney, Who You'd Be Today.

Ja, det var artisten Kenny Chesney vi hørte her med Who You'd Be Today. Nå det en ny CD I vårt arkiv som vi har fått inn nå nylig fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD'en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Se Jesus står ved veien. Vær så god, Rett Kurs.

Det var sangen Se Jesus står ved veien. Perleporten heter CD-en til gruppa Rett Kurs. Nå kommer sangen When I Get to Where I'm Going, og det en duett Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I Get to Where I'm Going.

Ja, det var When I Get Where I'm Going med Brad Paisley og Dolly Parton. Neste artist på spillista denne gang Johan Sigvardsson. Från Småland til Tennessee heter CD-en hans. Johan Sigvardsson fra Sverige. Country Gospel Elvis står det også på den CD-en. En jubileum-CD, 30 år som sanger. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med en Elvis Presley-låt. I can't help falling in love with you. Vær så god, Johan.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson. Från Måland till Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson som tolkar Elvis' fantastiska I Can't Help Falling In Love With You. Før neste sang fra artisten Joy Gardner så vil jeg lese et dikt for dere kjærlyttere. Diktet er skrevet av Marit T. Hardberg Svensson og hentet fra den boka hun har skrevet God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardberg Svensson. Diktet er komponert av henne. God nok. Du er god nok, selv om du gjør en feil. Du er god nok, si det hver dag til ditt speil. Du er god nok, slik som du er. Du er god nok når du kommer andres hjerter nær. Du er god nok når du er den beste utgaven av deg selv. Du er god nok, si det høyt, hver morgen, hver kveld. God nok. Joy Gardner, The Promise Coming Down the Road.

Ja, det var Joy Gardner vi hørte her, The Promise Coming Down the Road. Før vi setter igang neste sang så vil jeg ta et sitat fra Bibelen og et bibelvers og et sitat fra Jesus til for dere kjære lyttere. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann Messias, han sa dette en gang. Sitat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far Gud i himmelen uten først gjennom meg, altså Jesus. Jesus er den eneste løsningen for å vinne evig liv. Og ta imot Jesus, da ber du en frelsesbønn, kjære lytter. Du ønsker å tro på dette. Ditt hjerte tror at Gud reiser han opp fra de døde, han lever i dag, kommer tilbake. Og du tror på Golgata at han sonet din straff. All din synd og skam er slettet ut og tilgitt og glemt. Om du tar imot Jesus, Guds sønn, så ber du en bønn med dine egne ord, og den hellige ånd vil komme til deg. Oppsøk en menighet og ta imot det livet som Jesus ønsker å tilby deg. Med ditt ja. La oss bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå skal vi høre på It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Og her den spesielle vokalist som gjestartist, Kitty Welsh. Dolly Parton, Loretta Lynn, Tammy Wynette og Kitty Welsh på låta It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Vær så god.

Ja, her hørte vi Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette og Kitty Wells. It wasn't God who made honky tonk angels. Loretta, Dolly, Tammy og Kitty var det. Vi fortsetter på spillista, og nå kommer El Shaddai. El Shaddai med Janet Paschal.

Ja, det var artisten Janet Paschal. El Shaddai fra Janet hørte vi her. Nå skal vi over til norsk gruppe Rett Kurs, Perleporten, ny musikk i vårt arkiv. CD-en heter Perleporten, gruppa heter Rett Kurs. Fra den skal vi høre Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var ny musik I vårt arkiv. Vi hørte fra gruppa Rett Kurs og CD-en Perleporten. Rett Kurs med sangen Om Jesus kom I morgen. Nå kommer Mike Allen, Sue Dodge, I Have Returned.

Ja, det var Mike Allen's You Dodge, I Have Returned. Nå skal vi høre på Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Og sedan heter Honky Tonk Angels, Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Og de skal få fremføre sangen On the Wings of a Dove.

Ja, der tonen de ut. Det var hentet fra serien Honky Tonk Angels. Sangen det var On the Wings of a Dove. Artistene der var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå det cirka 10 minutter igjen av vår sendetid, og hvis det har vært reklame og nyheter, 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si for meg, Per Gosen, takk for følge, og vi tilbake om en uke. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. 4. Mosebok 6:24-26 var det. 4. Mosebok. Ja, y'all come back and see us now you're here. Helt på tampen får vi plass til The Isaacs med sangen Hallelujah. Og det en sang på engelsk og hebraisk. Opprinnelig var det Taste of Honey, en israelsk Eurovision Grand Prix-låt som vant for mange år siden. Men her har jeg dessverre ikke originale versjonen, men jeg har gruppa The Isaacs. Hallelujah. Den kommer nå, og etterpå den så kommer Rod Stewart fra Atlantic Crossing 1975. Rod Stewart med Sailing, men først The Isaacs. Hallelujah.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

Da er det søndag igjen, og Per Andresen ønsker så inderlig å ønske deg hjertelig velkommen til denne søndagen. Det å kunne ønske hverandre velkommen, det å sitte rolig over denne søndagskvelden og ta til seg av det Gud vil ønske å gi til oss alle. 10. mai, ja. Det er slik at Jesus han er der for å møte oss hver eneste en av oss. Prekenteksten i dag var som kjent ifra et av de flotteste kapitlene jeg vet om i Bibelen. Det er Johannes 17. Den kalles den ypperste prestelige bønn. Og Jesus ber Faderen om at han må bli herliggjort. Og han ber fra disiplene sine at de må bli vart i Faderens navn, og at de må være ett, slik far og sønn er ett. Jeg synes jeg kunne ha lest hele dette kapitlet, men skal ikke gjøre det. Men sett deg ned og les Johannes 17. Det er viktige ting der som Jesus ber om. Det er ikke lenger mine tjenere, sier han, men det er mine venner. Og så er det dette han ber om, at vi skal være ett. Og det er jo det vi ønsker, eller ikke? Å være ett i sammen med hverandre. Uansett i hvilken sammenheng vi er, så skal vi være ett. Vi skal ha den samme sinn, og Jesus ønsker jo dette for oss. Så denne sangen jeg skal spille nå, den får oss kanskje ned på akkurat dette området. Vi må ned på kne på Jesus Kristus.

Stor er din trofasthet. Det var en engelsk salme som ble oversatt av Trygve Bjerke. Han hette Great is thy faithfulness. Men det er helt riktig. Stor er Guds kjærlighet. Stor er din trofasthet, og Gud, min fader. Det er en skifting hos deg eller skygge. Som du har vært, vil du alltid være. Du er den samme, all nådens kilde. Så hele verset, stor er din trofasthet, stor er din trofasthet. Hver en morgen, ny mål nåde jeg ser. Alt hva jeg trenger, du alltid gir meg. Stor er din trofasthet, Herre, mot meg. Løft blikket mot Gud, trofasthet, før. Vi går videre. Det er så viktig at vi løfter blikket. Som svar på Johannes 17, der Jesus ber Faderen bevare oss, er det godt å vite at Guds trofasthet er der når du eventuelt har nattvær, eller du sitter der med dine bekymringer, så vet du at han er der. Gud i utgangspunktet sender sin løfte til oss. Han gir oss det vi trenger. Det er så godt å vite at stor er hans trofasthet, Herre og Mester. Og uansett om vi av og til føler at det går tungt, så er han der med sin trofasthet for oss. Og så er det viktig at vi er trofaste med hverandre. Nå skal vi høre sangreiser som synger «Stor er din trofasthet».

Arbeid her i Herrens hender er jo noe av det som er så trygt og godt for oss. I Johannes 10, 28 og 29 kan vi lese: «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Jesus snakker her om å være trygg i Gud og Jesus' hender. Og den kjente sangen «Jeg er i Herrens hender». Det er mye brukt i norsk lovsang. Her er første verset: «Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.» Sangen handler om å være trygg hos Gud gjennom hele livet, fra morgen og til kveld. I glede, og jo av og til når vi ikke er glade, når sorgen tynger oss, og helt til livets slutt. For i Herrens hender, der kan mer det finne hvile, for der er vi trygge. Det er så godt å vite at hos han er det godt, er vi trygge. I Herrens hender er det mange bibelvers vi kan hente ut ifra dette. Men så er det den kjente titelen av sangen om akkurat dette: «I Herrens hender er vi trygge». Og så, slik var Dagsland skal synge for oss: «Jeg er i Herrens hender».

Ja, det å få lov til å være i Herrens hende, du venn, hvor flott og trygt og godt. For han vår Herre og Mester, er han ikke? Vi kan lese, Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du om det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det for underfullt til å skjønne. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg blir til natt, så ikke mørket mørkt for deg. Og natten lys som dagen. Ja, mørket som lyset. Og så kan det være litt skremmende, kan det ikke at Gud kjenner meg. Han kjenner og ransaker oss. Vi må i sannhet si at det for underfullt å skjønne. Og så høyt at vi ikke kan fatte det. Men så vet vi at dette vår eneste håp for tid og evighet. På grunn av at han der for å gi oss trygghet og mot. Når vi ikke skjønner noe, så han der. Han som vil at alle mennesker blir frelst og lære sannheten å kjenne. For han lyset, virkelig det sanne lys.

En mi hei grunnig til mig som lever I dag og virkelig takke Gud for det han har gjort for oss og gjør for oss. Glemmer jeg det? Kanskje. Og salmen som Petter da skrev I 1698, det var hette Gud, ditt dyre navn og ære. Det var skrevet I tid der ikke de hadde det så lik vi har I dag. Men han blir satt høyt, for han måtte de sette sig lite, og sette sitt lite hele tiden. Og hvordan det med oss I dag? Priser vi han som gitt oss dette vi har I dag, I vårt land. Priser vi han for at vi har mat, helse, og stort sett har vi det meste. Men som Per Arne Dahl sa, vi har alt, men det kan si jeg og alt vi har. Og så det viktig at vi samler oss om akkurat dette, at hans navn dyrbart. For han har gitt oss det vi trenger den hver tid. Og det viktigste alt, hvis vi setter oss vår lit til han, så holder han si hånd over oss. Og så det viktig at vi virkelig setter pris på akkurat dette, at hans navn, Jesu navn og Guds navn, dyrt og hellig for oss alle.

Ja, det jo slik at, som sagt, våren her, og det kanskje mye å gjøre. Du stiller til I hagen, og det jo utrolig flott. Det ikke noe å se at det begynner å spire litt her og litt der, og, men I sammen med det som spirer, så det jo ugress. Jeg veldig, mye veldig plag med noe som heter skvalderkål, og det jo nesten umulig å bekvitte. Og det vel kanskje det som henger med oss over I det daglige livet. De, dette at det ikke alltid vi ønsker å gjøre det som vi skulle gjøre. Vi tenker noen snarveier her og der, og, men det vi ønsker, det jo vi som har sagt ja til Jesus, det jo å følge ham. Men så det dette at det kommer enkelte ting, om ikke akkurat det skvalderkål, så det noen andre ting som, som får oss til å gå andre veier. For livet det jo sånn at det ikke alltid like lett. Men det viktig at vi synge på vandring, trygt og godt, de samme sangene, uansett hvordan det med oss. Og vi skal høre Leif Hagen, som synger, han I refleks, som synger med venner, inntil da jeg synger på min vandring. Det viktig at vi fortsetter å synge, uansett av og til det stormer I mitt liv og sikkert I ditt liv, så det sånn at vi må ikke slutte å synge. Og det gir oss noe, gjør det ikke? Og nå skal vi høre Refleks synge sangen «Inntil da jeg synger på min vandring».

det er ikke så lenge siden vi fete påsken, og Jesus kjøpte oss fri fra det som vi skulle hatt. Jeg vet ikke om jeg tenker så mye på det, men i Romerne 5:8 så står det: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Han tok vår plass, vår før vi fortjente det.» Hva betyr det konkret for oss i dag? Vi kan tenke oss en rettsak. Vi står skyldige, du og meg. Straffen er døden. Og død, det vil si adskillelse fra Gud for all evighet. Men så reiser Jesus seg. Går bort til dommeren og sier: «Jeg tar straffen. La ham, henne, gå fri.» Og så blir han korsfestet i vårt sted. Fantastisk at vi kan synge dette. Nåden er din, den tok Jesus på seg. Å, for en frelser vi har. Men nå skal vi høre en annen sang. Det er Svein i Prestegarden som synger: «Han tok din og min plass.»

Ja, det flott å være I radioen av og til, og man bruker litt tid og krefter til å forkynne det glade evangeliet som jeg mener det har å by. Og jeg håper at sånn du med det, at du har det evangeliet til Jesus å gi videre. Vi unike alle sammen. Ja, det vi. Det kanskje noe av det sterkeste budskapet I Bibelen. Du ikke en I mengden for Gud. Hverken mer eller det. Du sett. Du kjent. Du elsket. Akkurat slik du For I salme 139, 13 står det. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. For det, du ikke masseprodusert, du vel? Du håndlaget av Gud. Frykt ikke, for jeg har lyst deg ut. Jeg har kalt meg David navn. Du min. Han kjenner ditt og mitt navn. Ikke bare menneske nummer 8 milliarder, men du elsket av Gud. Og det jo fantastisk at dette det vi I Guds øyne. I Herrens hender handler om trygghet. Unike I Guds øyne handler om verdi. Begge deler hører sammen. Vi trygge fordi vi uendelig verdifulle for akkurat Jesus og Gud og den Hellige Ånd. Nå skal vi høre sangen He believes in me. Han tror på meg.

Ja, han tror på meg, han tror på det. Og så håper jeg virkelig at vi tror på hverandre. At med det vi sier, at det ikke blir misforstått og mistolket alltid. Men vi tar hverandre slik Gud har skapt oss, som unike. Og det er jo viktigere enn noensinne at vi ikke glemmer det. For det lett å feiltolke mennesker, så blir det konflikter som ikke kan nesten rettes opp igjen. I hvert fall vanskelig rettes opp igjen. Så det er viktig at vi virkelig tror på hverandre. Når jeg sitter her søndag etter søndag, så gjør jeg det for at jeg ønsker å bringe evangeliet om Jesus. Jeg håper at det jeg tror på meg akkurat der. Det er ikke for meg selv, men det er for han som har gjort alt for meg.

Neste sang er det Synnøve Aanesen som synger «Jeg skuer i det fjerne», heter sangen. Og jeg må jo si det lenge siden jeg egentlig spilte den og hørte den. Men første gang jeg hørte den, det var nok for lenge siden i Sanger i Sør. Og han er spesiell, han er litt lang, men det er verdt å sette seg ned bare og åpne hjertet og høre sangen. For det er det vi har et mål i sikte, dag for dag. Vi legger planer, vi gjør det, og det skal vi. Jeg legger mine planer om hva jeg skal gjøre i morgen eller uka som ligger foran oss. Jeg vet om det er å spille golf eller med det andre ting som jeg må gjøre i denne tida. Om jeg skal sette jobbla eller gjøre noe annet. For noe har vi plan om, men uansett så må vi ta dagen i dag. Og være fornøyd at vi kan ha hans velsignelse og hans nærhet rundt oss. Men nå skal vi i hvert fall høre Synnøve Aanesen som synger «Jeg skuer i det fjerne».

Ja, det er noe som vi kan tenke på nå når vi er. Hva brenner du og meg for? Hva er det vi setter først? Er det materielle ting? Eller er det dette med vennskap, kjennskap og at vi bryr oss om hverandre? Du vet hvor lett det er å si disse ordene. Du er sikkert brukt det, og jeg har brukt det mange ganger. Men gjør vi noe med det? For det er jo viktigere enn noensinne. Hva er det egentlig med av det brenner for? Brenner vi for å bringe evangeliet om Jesus? Brenner vi for å hjelpe de som er svakest? Eller er det sånn at vi tenker mest på oss selv? Og vi må kanskje innrømme det, at vi kommer kanskje i første rekke, stort sett de fleste av oss. Men jeg ønsker, og det er sikkert du, vi ønsker å hjelpe andre. Vi ønsker å være noe for andre. Og så er det sånn at jeg har sagt det mange ganger, og jeg har sagt det til meg selv. Glem aldri å si hei. Det koster så veldig, veldig lite. Neste gang du møter noen du kjenner, så ikke si hvordan du har det, men heller si godt og se det. Og nå skal vi høre Johnny og Rory Feek som synger He Touched Me.

0: Ja, han rørte med meg, og det var Joy. Joy fikk som sang det meste. Hun døde alt for ung, dessverre. Men likevel så hadde hun en stor tro på Jesus Kristus. At han, hun skulle bruke sitt liv til å bringe evangeliet om Jesus videre. Og da er det, skal vi avslutte denne søndagskvelden med å be en liten kort bønn. Fader vår og velsignelsen. Og så er det en sang til slutt. Takk, Jesus, for at det alltid er godt å vite at du har en plan med livet vårt. Det som gresset gror og blomsteren spirer frem, så må du hjelpe oss at vi ikke glemmer det akkurat dette, Jesus. Å være en spire på det. At vi har mye å ta til oss av det. Du har mye å gi til oss. Så hjelper Jesus i denne mai måned at vi ikke glemmer at det er du som har skapt dette og gjort det mulig. At det er så fantastisk rundt oss. Så legger vi dagen og kvelden videre i dine hender, i ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelses fra det onde, for riket ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg og Be Andreasen takke for at du lytter til Radio Lyngdal. Og under en åpen himmel. Til dere som ikke fått det med det, så er reprisen i morgen, de flytter den til klokka 9 om kvelden, i morgen klokka 9, klokka 21. Så du som lytter over da, må du ha en fantastisk flott kveld. Og med dette så sier jeg takk for i dag kveld, og Gud rikelig velsigne dere alle.

0: En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette er mitt liv.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til å være med oss den neste snøve timen. Nå portrettsen dette mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag har jeg tatt ut til Bergen for å møte Nathan Ostnes i hans eget hjem. Velkommen som gjest etter mitt liv, Nathan.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du er i dag en evangelist som i stor grad virker i utlandet, og da ofte på steder som slett ikke er trygge. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først, Nathan, kan ikke du fortelle litt om din barndom og oppvekst?
1: Jo, absolutt. Jeg pleier å si at det jeg jobber med, det står kanskje ikke helt i stil med den personligheten jeg hadde tidligere. For jeg har vært en veldig sånn stille og rolig og reservert gutt i oppveksten. Jeg tror ikke jeg lagde så veldig mye bråk og gjorde ikke så veldig mye ut av meg selv. Og det var litt sånn jeg var. Jeg har ikke vokst opp i menighet eller kirke, men jeg har vokst opp med en mor som ber. Og fikk liksom inn med morsmelken mye av disse grunnleggende historiene om Moses og Noah og Abraham, som sikkert mange der ute kjenner godt til, uansett om han har vokst opp i kirke eller ikke. Så hadde jo det som litt sånn fundament, og så på hennes liv som et forbilde. Og så hadde jeg jo litt ting jeg sleit med når jeg var liten også. At en medfødt feil som går på hjerte og lunge, som jeg har vært gjennom et par operasjoner for når jeg var 16 og 19 år. Og levde stor del av livet med smerte og ubehag på grunn av det. Som også kanskje gjorde at jeg ble enda litt mer sånn stille og innesluttet. Kunne liksom ikke være med på alle aktiviteter som alle andre var på, og fikk ikke til det, fordi jeg hadde fysiske begrensninger. Som gjorde at jeg kanskje litt falt litt utenfor. Var nok et lett mobboffer å ta for de som var litt mer sånn bøllete, og det resulterte jo igjen til at jeg ble enda mer stille og innesluttet holdt meg litt for meg selv.
0: Hva bestod den mobbingen av?
1: Det var jo mest verbalt, altså ting som ble sagt, og folk som kunne være relativt frekke. Og når det pågår i mange, mange år, litt sånn sporadisk av og på, så er det klart det gjør noe med noen som allerede er litt usikker og ikke har så veldig mye selvtillit. Og til slutt så satt jeg og hadde nesten ingenting av det, og hadde veldig dårlig selvbilde. Men det skjønte jeg kanskje ikke helt, for i mitt hode så var det normalt, og jeg visste ikke at det ikke skulle være sånn. Og så var det jo litt, jeg kunne oppleve i periode og noe fysisk mobbing, som resulterte blant annet i at jeg bytta skole på ungdomsskolen, fordi at jeg til slutt bare sa stopp, det ble for mye. Så det var jo en del ting som skjedde som gjorde at jeg ble veldig usikker, og hadde ingen tillit i meg selv, og ble den rolige, stille gutten som ikke gjorde så veldig mye ut av seg.
0: Da du var 12 år, så ble din bror en kristen, og det skulle være med å forme tida fremover.
1: Ja, det var spesielt å se en storebror som da han var 17, og jeg så at han forvandlet seg helt fullstendig. Han gikk fra å leve som alle andre gjør, og kanskje litt verre også på noen områder, uten at jeg skal legge ut for mye om han nå. Men jeg så en total forvandling i hans liv, der han gikk fra å leve for noe helt annet til å plutselig så stå han i en menighet og lede lovsang og spilte gitar og tilba Gud i en menighet. Og så satt jeg der som 12 år gammel lillebror og tenkte, hva er det som har skjedd med broren min? Og han inviterte med meg inn på møte, og i dette fellesskapet som han begynte å gå i, og det skulle forandre hele mitt liv. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at Gud er kjærlighet. Han er god, og jeg følte meg sett på en måte som jeg aldri før hadde blitt sett på, og skjønte ganske fort at det her, det vil jeg gi videre til andre. Det jeg vil dele av til andre mennesker, som min daglige bønn, for jeg var 12-13 år av, det ble Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de som ligger nede, send meg ut til de fattige, for det var en menighet med mye fokus på misjon, og spesielt da i Asia. Så jeg begynte liksom å kjenne på det her. Åh, jeg skulle ønske jeg kunne bruke livet mitt på å hjelpe de mennesker her, på å strekke ut en hånd til de mennesker der ute, men også i Norge. Så der satt jeg stille og rolig, og tørte nesten ikke å si noe foran en sjel. Og så var likevel bønnen min, Gud, send meg ut. Og det ba jeg om i årevis. Og så til slutt så svarte den Gud på den bønnen, og jeg tror han skjønte at enten måtte han svare på det, eller så kom han til å få gnagsår i ørene, fordi jeg var så desperat etter å få lov til å være der ute og hjelpe andre mennesker.
0: Du ble bedt i bursdagsselskap til en misjonær, og det var jo der du fikk et mektig møte med Gud.
1: Ja, det var jo egentlig bare et vanlig bursdagsselskap, sant, på Sunnmøre. Og før vi skulle spise kake og fortsette med feiringen der, så ville de bare be litt sammen, og bare velsigne han som hadde bursdag, og ja, bare enkelt og greit. Og da la min bror handen på meg og ba for meg. Og det var litt nytt for meg akkurat det, selv om jeg hadde vokst opp med og sett min mor som ber mye, og på en måte bønn var helt normalt for meg og vanlig, så var det å skulle be for hverandre, det var nytt på den måten der i en sånn setting. Men han ba for meg, og da var det bare som jeg opplevde noe som jeg fortsatt i dag sliter nesten med å skulle beskrive. Men det nærmeste jeg kan si, det var som om Gud kom og ga meg en klem. Og jeg vet det høres litt rart ut, men det var litt som om Gud bare kom og la armene sine rundt meg. Og jeg hørte ingenting og så ingenting, men det var litt som om han sa, du er min. Og jeg fikk en ny identitet. Det skjedde noe i meg, og jeg begynte bare å gråte og gråte og gråte, uten at jeg helt skjønte hva som skjedde og hvorfor jeg begynte å gråte sånn. Men det var det som la dette fundamentet for denne kjærligheten og godheten som jeg fikk erfare, som jeg skjønte at det her kan ikke jeg sitte på. Det her må jeg gi videre til andre mennesker.
0: Ja, slike opplevelser er jo både mektige og viktige og trostyrkende, men det kan også være banebrytende, sånn at du former deg i tida fremover.
1: Absolutt. Så det la jo dette fundamentet som jeg kunne være med på å bygge livet mitt på. Og da startet en lengsel i meg etter å bli kjent med Gud, og skjønne mer av hva er det her egentlig handler om. Begynte å lese Bibelen, og begynte å sette meg inn i Jesus sitt liv for å finne ut av, ok, hvem er egentlig det her? Hva går det her ut på? Og da så jeg en Gud som var god. Jeg så en Jesus som gikk rundt på jorden og gjorde godt mot andre mennesker, som elsket andre mennesker. Han så den ene, han så den enkelt. Han brydde seg om de som ingen andre hadde omtanke for. De som var sett ned på og hatet kanskje av samfunnet på den tiden. De elsket han. Og det gjorde noe med meg. Det var noe med den kjærligheten og godheten som grep tak i meg. Som da bare skapte også en lengsel etter at, ok, jeg må bli kjent med Gud. Jeg vil følge han. Og så håper jeg på å få lov til å være med på å hjelpe andre mennesker å forstå hva det her faktisk går ut på.
0: Du begynte å vitne litt i det daglige, men det var ikke så enkelt for en sinert gutt.
1: Nei, det var ukomfortabelt og alt på en gang, der jeg måtte gå langt ut av komfortzonen og bare det skulle dele med venner, med folk rundt meg. Og spesielt kanskje en periode der jeg ikke hadde så veldig mange kristne venner rundt meg. Jeg hadde jo folk i menigheten, men det var veldig få akkurat på min alder. De fleste var eldre eller unge voksne. Så jeg følte at jeg sto ganske alene og var ganske ensom i veldig mange år. Men det var likevel noe i meg som bare lengtet etter at folk skulle få lov til å erfare denne godheten. Så jeg prøvde mitt beste, og jeg gjorde det jeg kunne for å både vitne og fortelle om denne kjærligheten og denne guden til andre mennesker. Og så ble det også en begynnelse på en reise, der det begynte da på Sunnmøre med å skulle vitne til enkeltmennesker der som har tatt meg ut til andre siden av jordkloden den dag i dag.
0: Mm-hmm. De erfaringene du hadde med mobbing, og du har også vært åpen tidligere at du har hatt depresjon og andre utfordringer du har hatt i livet med helse og sånt, hvordan det former deg som menneske?
1: Jeg håper aldri at noen må gå gjennom slike ting, men for min egen del så er jeg litt glad for at jeg har gjort det når jeg ser tilbake på det, fordi at det har blitt en styrke den dag i dag. Det har blitt vitnesbyrd, det har blitt historie, det har blitt til noe som nesten er som gull for meg, som jeg kan bruke til å nå andre mennesker som opplever smertefulle ting, som går gjennom vanskelige situasjoner, som opplever sykdom og kanskje lever med smerte. Og jeg opplever at jeg kan få lov til å bruke det både med enkeltmennesker i Bergen og i Norge i dag, og få møte mennesker og få hjelpe dem og bare sitte sammen med dem. Ikke for at jeg har alle svar, for det har jeg ikke, men å bare være en som er der for dem. Og på samme måte så er det de historiene som jeg kan bruke på andre siden av jorden. Når jeg for eksempel er i et fengsel, så kan jeg stå og snakke med fanger om ensomhet og det å føle seg alene og leve med smerte og alt det her. Og så kan jeg møte en morder som har en helt annen bakgrunn enn meg, som har opplevd og gjort helt andre ting enn jeg har gjort. Og så kan vi finne felles grunn å stå på. Og så kanskje kan det være med på å skape håp for mennesker langt der ute som er så annerledes enn meg på mange andre måter. Så i dag så har det har blitt himmelske gull, egentlig, så jeg kan få lov til å bruke til å hjelpe andre mennesker.
0: Når du var 17 år gammel, så fikk du en opplevelse med Gud som skulle vise seg å bli selvsettende for resten av ditt liv. Du må fortelle.
1: ja, jeg har jo egentlig hatt flere sånne opplevelser underveis, og det litt sånn av og til litt merkelig at jeg skal oppleve sånne ting. For som person så jeg veldig skeptisk. Jeg må helst ha bevis på bevis på bevis for å tro på noe. Man har skriften på veggen og liker å analysere ting i hel, og liksom, jeg sunnmøring, sant? Så vi liker at ting er litt skikkelig. Men så har jeg hatt ulike ting som jeg har opplevd som har har vært både badebrytende og som har vært med på å sette mål og kursen for mitt liv. Både i form av opplevelse at alene med Gud, der han har møtt meg med sin kjærlighet når jeg har vært alene. Men også ting jeg opplevde der jeg har, kanskje i perioder også mistet folk jeg har vært glad i, ganske brått, sant? Som har gjort at evigheten har blitt satt litt på agendaen for min del. Der jeg forstår at etter livet her er over, så tror jeg at det er en evighet. Jeg tror vi skal gå til et sted, og mitt mål det er å få med så mange som mulig til himmelen. Det er det jeg ønsker. Når jeg da var i 17-18 års alderen, så hadde jeg en del opplevelser, mye som skjedde, som satte litt det på agendaen, at vet du hva, det er det jeg vil bruke livet for. Jeg vil dele det her videre. Og det er ikke bare for å skulle være et godt menneske, det er ikke det som er målet i det hele tatt. Men det er for at folk skal få erfare en god Gud, og så forhåpentligvis ta et valg om å ville være sammen med han i all evighet.
0: Du reiser i dag til mange land og formidler evangeliet. Hvordan åpner Gud den døra for deg?
1: Ja, hele mitt liv, det føler jeg har vært veldig mye sånn at jeg har vært på rett plass til rett tid og møtt riktig menneske, og så har veien bare blitt til mens jeg har gått. Så det er ofte jeg sitter og klør meg i hodet og tenker, hvordan har jeg havnet her jeg er i dag? Og det er, som en god kamerat sa til meg for litt siden, at det er nåde og det er flaks. Og det er litt sånn det føles ut, for å oppsummere det hele. Og det er sånn jeg føler det. Så misjon, og det med å reise ut der ute, det går nok litt tilbake til at det bare, det var vel i 2014, for noen år siden, så skulle vi på ferie i USA, i Florida, og skulle besøke en menighet, og for å gjøre en lang historie kort, så endte jeg opp der med at jeg fikk tildelt et skolestipend til å begynne på den skolen i Florida som tilhørte en menighet som vi besøkte. Og der ble jeg kjent med noen fra Finland, som også skulle gå på samme skole. Og når jeg var ferdig der borte, så skulle jeg besøke de i Helsinki og delta på en konferanse. Og så spurte de meg om jeg kunne tenkt meg å blitt med de til Filippinene. Da skulle de bort og besøke et misjonsarbeid som noen australske misjonærer hadde startet. Så jeg tenkte, ok, jeg får bare bli med på det her, og sa ja til det uten at jeg helt visste hva jeg sa ja til. Så via, da jeg bodde i USA og ble kjent med de i Finland som kjente noen i Australia som jobbet i Filippinene, så endte jeg opp der borte på en teamtur der jeg bare skulle være med et par uker, og da var det gjort. Og kanskje for første gang i mitt liv så følte jeg at jeg var hjemme. Og det var ikke fordi at jeg likte klima eller maten eller noe sånt, for jeg er vestlending, jeg vil ha 15 grader og litt regn, og liksom synes det er det perfekte. Men jeg fikk møte mennesker der borte som var i samme nød og i fattigdom, at det bare kapret hjertet mitt så fullstendig. Og alt jeg hadde bedt om siden jeg var 12 år gammel, der jeg hadde sagt, Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de fattige, send meg til de som ingen andre vil gå til. Plutselig så var de rundt meg. Og jeg følte at jeg levde og sto opp på et bønnesvar når jeg var med de menneskene her. Så det ble egentlig til litt sånn tilfeldig, men kanskje ikke så tilfeldig likevel. Der jeg bare gjennom noen jeg ble kjent med endte opp en teamtur. Og så dannet det nettverk og kontakter der borte, som da åpnet dørene for at jeg kunne reise tilbake igjen. Og så har ting bare skjedd underveis. Så det har vært en gøy reise.
0: Du startet noe som heter Global Heart Missions. Hva var bakgrunnen til det navnet?
1: Og det var jo litt vanskelig å skulle finne et navn i et hav med organisasjoner og tjenester, og så navnet ble kanskje litt sånn på en måte litt tilfeldig, for jeg måtte finne noe som var ledig, så jeg kunne registrere, som samtidig også hadde ledig domenenavn på internett og alt mulig sånn. Så prøvde jeg ut alt mulig og sjekket mye forskjellig. Og Global Heart Missions, det navnet sier jo kanskje litt om hva vi brenner for, at det er ikke bare en organisasjon med fokus på Norge, men det er globalt, det er internasjonalt. Og så ønsker vi å dele Guds hjerte i misjon, både indre misjon og ytre misjon der ute. Organisasjonen begynte jo bare enkelt og greit, rent praktisk, for at ting skulle gå sin gang og være ryddig i forhold til økonomi og alt mulig sånn, og folk som ville støtte det som vi jobbet med. Og så har det jo vokst litt og litt hvert år til at vi kan nå lenger og lenger, så det har vært veldig gøy å se hva som har skjedd der.
0: Jeg gleder meg til vi skal få høre noen rapporter fra misjonsmarken, men først så har du valgt en sang. Hvilken sang skal vi høre?
1: Du, vi skal få høre en sang som heter Closer av Sidewalk Prophets, som en sang som for meg betydde veldig mye i veldig mange år der livet var litt tøft. Og jeg tror kanskje og håper at teksten den kan treffe noen hjerte der ute.

0: Kjære lytter, du hører på portrettstiden Dette mitt liv, og det Nathan Ostene som dagens gjest. Og Nathan, i forhold til det du forteller fra misjonsmarken og det vi erfarer her i kristenheten i Norge, så virker kontrastene veldig store.
1: Ja, det klart at i hvert fall i det fysiske aspektet så det veldig store kontraster. Der jo en helt annen fattigdom og nød som så synlig for det blotte øyet enn hva vi har her hjemme. Men vi har jo våre problem her også. Og kanskje den store utfordringen vi har her hjemme, det jo ensomhet, det angst, det depression. Vi har så mye psykiske lidelser av folk som ligger nede for telling. Og jeg tenker at vi har så mye å gjøre her hjemme også. Så jeg har faktisk siste tiden reist mindre og mindre utenlands. Jeg det fortsatt noen ganger i løpet av året, men er mer og mer hjemme her i Norge. For at jeg ser viktigheten av å hjelpe enkeltmennesker her. Og vi har jo et flott helsesystem, sant? Og vi har overflodet penger, økonomi, i hvert fall folk flest har det ganske greit. Og det å bli født i Norge er på mange måter som å vinne i lotto. Men så det den ensomheten som folk sliter med, som jeg ser igjen og igjen og igjen. Og jeg tror at noe folk kan gjøre her hjemme for å utgjøre en forskjell, det å bare være en venn, være en bror, være en søster, stille opp for andre mennesker, ha et åpent hjem, invitere med folk inn, være litt på, være litt unorsk, for vi litt sånn, vi litt innelukket, litt innesluttet her hjemme i Norge, og like holde oss for oss selv, og vil liksom ikke plage noen andre, men kanskje vi skal få lov til å være litt mer frimodige, og spør folk, du går det bra, skal vi ta en kopp kaffe, skal vi stikke ut og spise sammen, og bare gjøre det enkelt, fordi at det å utgjøre en forskjell, det trenger ikke være så veldig komplisert.
0: Veldig fint. Hvordan kan vi få del i den samme lidenskapen som du har for evangeliet?
1: Først og fremst jo det troen, tenker jeg, et fantastisk fundament og grunnlag å ha når det kommer til akkurat det her. Bli kjent med Jesus, les gjennom evangeliet. Vet man ikke hvor man skal begynne å lese, så bare les Matteus, Markus, Lukas, Johannes i Nytestamentet. Se hva var det Jesus gjorde, hvordan levde han, hvordan kan vi gjøre det her i våre egne liv. Og så tror jeg også folk hadde vært litt overrasket om de bare hadde begynt å stille seg selv tilgjengelig. Og kanskje begynt å be litt til Gud og si, Gud, her mitt liv, bruk det. Gjør noe med det. Vis meg mennesker som trenger din kjærlighet gjennom mitt liv. Så tror jeg faktisk at Gud ville gjort litt ting gjennom oss. Vi hadde vært litt overrasket, litt sjokket over de tingene han kan gjøre. For der en nød, der folk som trenger håp, som trenger kjærlighet. Det ikke mangel på det, og de folkene finner man overalt. Men så spørsmålet, vi for opptatt? Eller vi for redde til å gjøre noe? Har vi blitt for komfortable i all den velstanden og luksusen som så mange av oss har her i dette landet? At vi glemmer litt vår neste. Så kanskje det også begynner å tørre å sette ting litt i perspektiv og utfordre seg selv litt. Det tror jeg man kan komme en lang vei med.
0: Du fortalte innledningen i dette programmet her at du hadde en sånn bakgrunn. Du var veldig beskjeden og stille og rolig gutt. Du var gjennom mobbing, du var gjennom depresjon og sånt. Hvordan er situasjonen nå som du er så på en måte har sånn utadvendt tjeneste, er du avhengig av Gud i alt du gjør, eller?
1: Ja, jeg føler at det det, og så det jo klart at jeg jo ikke genert på den måten som jeg var for lenger, fordi at jeg har blitt vant med å jobbe med folk og være med folk, og på en måte ha en veldig sånn, som du sier, utadvendt tjeneste. Men det ikke noe som har blitt sånn over natten. Det har vært litt som en muskel, så jeg har måttet ha trent over tid, og pusher meg selv litt utenfor komfortzonen gang på gang på gang, og så har det gått greit. Og jeg er nok fortsatt sånn i et rom at jeg kan være litt stille, og jeg er ikke den som lager mest lyd, og jeg er ikke så glad i å hverken stå på scenen eller være i sentrum av oppmerksomhet. Men jeg har blitt vant med å jobbe med mennesker, tørre å liksom by litt mer på meg selv. Og jeg vet det mange som kanskje sliter litt med menneskefrykt, eller det å gå ut for komfortzonen, og så kanskje ber de, Gud fjerne det. Men jeg tror at veldig ofte så er ikke det noe Gud bare fjerner, men det er noe vi må tørre å gå litt i tro på, og faktisk utfordre oss selv litt, og gå litt utenfor vår komfortzone og våre grenser, så tror jeg at det er som sagt som en muskel som bare vokser seg sterkere og sterkere, så kan man bli mer og mer komfortabel i det. Men også det, å skjønne at identiteten man har, det ligger ikke i hva andre folk måtte si og mene, eller hva man gjør eller hva man ikke gjør, men identiteten til hvert enkelt menneske, det ligger i den prisen som Jesus betalte for oss. Og man må bygge livet på det.
0: Vi lever i en verden hvor mange mennesker er fylt av frykt, og mange er deprimerte. Har du noen ord til det?
1: Jeg håper at de som hører på her som kanskje ligger litt nede i fortellingen, kanskje noen til dem har lyst til å gi opp, så jeg skulle ønske jeg bare kunne gi alle sammen en stor klem og si ikke gi opp, for du vet aldri hva som vil skje gjennom ditt liv og hvordan din historie, hvordan det du har vært gjennom kan bli brukt. Og det har jeg sett gang på gang i mitt eget liv, hvordan de verste og mest smertefulle episodene i mitt liv, det kanskje det som har blitt brukt til å bringe mest håp til andre mennesker. Så der og da man går gjennom ting, så kan det være så grusomt og uforståelig, og det kan være vanskelig å sette ord på det. Men en dag så tror jeg at slike historier, det kan bli brukt til å hjelpe andre mennesker. Og så håper jeg at de som er der ute som sliter, tør å spørre om hjelp. Tør å si fra til noen rundt seg og søke hjelp, at man ikke må gå og bære på det alene, for det kan gjøre mer skade enn det gjør godt. Så jeg håper at de som nå hører på, som ikke har noen, tør å søke opp hjelp et eller annet sted for å få satt ord på ting, og få lov til å kjenne at de ikke skal gå alene i det her. For eksempel en menighet eller en psykolog eller hva enn det skulle være, bare at man tør å si jeg trenger hjelp.
0: Har du et bibelvers eller to som relaterer til dette?
1: Du, det er jo mange bibelvers, og Bibelen sier jo, som vi vet, gang på gang på gang, frykt ikke, og det er mye sånn, men merkelig nok, kanskje et av de bibelversene som betyr mest for meg oppi det her, det er Johannes 11,35, som er det korteste verset i hele Bibelen, og der står det enkelt og greit, Jesus gråt. Men det er historien rundt det som har oppmuntret meg og vist meg Guds hjerte oppi det hele. For det her er jo om Lazarus, der Jesus skal til å vekke Lazarus opp fra de døde. Og Jesus vet at et mirakel skal til å skje. Han vet at nå skal det skje noe fantastisk, men likevel så står det at Jesus gråter, fordi at han elsket Lazarus. Og han så smerten som var der, han så at det var en håpløs situasjon, men han visste jo at det her kom ut til å gå bra, men likevel så gråt han. Så og det har vist meg en del av Guds hjerte som er liksom at, vet du hva, Gud, han ser at ting kommer til å gå bra til slutt, men likevel så er han der midt i vår sorg og vår smerte, gråter sammen med oss, sitter sammen med oss, oppmuntrer oss, og så kommer han til slutt med et bønnesvar og med et mirakel.
0: Mitt siste spørsmål tror jeg må bli at hvis det er noen av lytterne som kjenner at det ikke fungerer i den nådegaven Gud har gitt dem, hva vil du si til dem?
1: At det har jeg kjent på mange ganger selv, uansett hvor stort og hvor fint noe måtte se ut på et bilde, eller hvor sterk historien måtte høres ut. For jeg er litt sånn som person som ikke kjenner så veldig mye og føler så veldig mye, så jeg relaterer så godt til folk som kjenner det sånn. Og der har jeg lyst til å bare si, bare fortsett. Bare fortsett å elske, fortsett å be, fortsett å hjelpe mennesket, fortsett å stille opp for dem, se den ene, se den enkelte, for det er det det handler om. Og så vet man aldri hva det vil bety. Jeg husker jeg talte på en konferanse der det var mye folk, og det var mye som skjedde på møter, det var mange som ga sin liv til Jesus, det var kø til forbønn, og jeg gikk av scenen etterpå og var bare trist og nedfor. For jeg tenkte, utgjør det her egentlig noen forskjell i det hele tatt? Jeg kjente ingenting og følte ingenting. Og da kom det opp noen til meg etterpå, og så sa de, du, jeg må bare fortelle deg noe. At i vår menighet, siste gang du kom til oss, så var det mange som tok imot Jesus og ble frelst og har gått sammen med han. Og jeg ville bare oppmuntre deg og si at det er så bra det du gjør, så fortsett med det. Og da husker jeg at det også var et sånt møte der jeg kjente ingenting og følte ingenting. Så jeg har bare lært meg det at selv når jeg står der og kjenner bare på sult og tørst og trøtthet, så kan Gud jobbe midt oppi det hele likevel.
0: Nydelig. Kan du bruke noen minutter bare til å be for lytterne? Noen er kanskje syke, noen sliter med det. Vær så god.
1: Ja, Jesus, jeg takker deg for alle de mennesker som er der ute som lytter på denne episoden her, Herre, som du har skapt, som du har elsket, Herre. Alle mennesker som er der ute som du kjente før de i det hele tatt var til. Du har en plan, Herre, for deg. Og du har skapt dem for en hensikt. Og jeg ber her om at de bare skal få lov til å oppleve at du tar dine armer og holder rundt dem, slik som jeg opplevde når jeg var 12 år gammel, og at du bare skal gjøre noe i deres liv. Bruk deres historie, bruk det som de har vært gjennom, og det som de kanskje går gjennom akkurat nå, Herre, til noe godt. Og takk, Herre, for at når du er inne i regnestykket, når du er inne i bildet, Herre, så er det ingenting så håpløst, så er det ingenting som får bli mørkt. Men da blir det en forandring, da kommer lyset. Så rør ved deg, Herre. Gjør det som bare du kan. Takker deg også, Herre, for at de som kanskje har følt at det har vært så håpløst så lenge, Herre, og har hørt ordet av oppmuntring så mange ganger, uten at det har vært noen forandring, at de skal få lov til å oppleve at nå skal faktisk noe forandres. Og vi ber til deg, Herre, for du, Jesus, du bærer navn over alle andre navn. Navnet som er i stand til å bryte depresjon og angst og mørke der ingenting annet fungerer. Jeg ber om at du kommer og gjør det akkurat nå, inn i livet av hjertet på de som hører på den episoden akkurat nå, Herre. Og sier vi alle, Herre, til dig. Jeg ber Gud for legedom i syke kropper, at sykdom skal slippe taket, at håpet det skal bryte frem som lys i mørkeste natta, og at vi skal få lov til å høre her om bønnesvar for mennesker som skal få lov til å oppleve at alt forandres i Jesu Kristi navn. Amen.
0: Nathan Osnes, det var så gripende og inspirerende å lytte til deg når du har delt ifra ditt liv og din tjeneste. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for i tiden fremover.
1: Takk skal du ha.
0: Kjære lyttere, er det ikke både inspirerende og fantastisk at det finnes slike evangelister som Nathan, som virkelig når ut med evangeliet

Og til dette med tro, så vil jeg gjerne lese noen bibelvers som kanskje kan røre ved ditt hjerte. For mens vi ennå var uten Gud og hjelpeløse i denne verden, døde Kristus for oss, på et tidspunkt som var bestemt på forhånd. For hvem vil vel egentlig dø for andre? Det finnes jo nesten ingen som kunne tenke seg å offre sitt liv for et menneske som lever rett en gang. Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Nå som Jesus ved sin død og sitt blod har betalt vår synd, kan vi være trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. For vi var Guds fiender, men nå har vi fellesskap med Gud på grunn av hans sønns død. Derfor kan vi, nå som vi er Guds venner, også være trygge på at hans sønn vil redde oss fra den evige fortapelse, ettersom han sto opp fra de døde. Nå kan vi fryde og glede oss i Gud på grunn av Jesus vår Herre, han som har ført oss sammen med Gud. Jeg leste ifra Hverdagsbibelen i Romerbrevet kapittel 5, vers 6-13. Det er ikke slik at man må arbeide seg inn i Guds rike. Nei, det handler om å ta imot den gaven som nåden og frelsen er. Nåde betyr ufortjent gunst, ufortjent velsignelse, en gave man får gratis. Og frelsen er den største gaven vi kan ta imot. Det betyr ikke at gaven ikke er dyrekjøpt. Det leste vi nettopp at den var. Jesus offret alt da han døde på Golgata for min og din skyld. Hvis du vil invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Med mine nederlag og med min synd, tilgi meg, Herre. Jesus, i dag ønsker jeg at du skal bli min Herre og frelser. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Ja, det står faktisk i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, der ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinertsen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at når disse programmene har blitt sendt på radio, legges de ut som podcast. Dette betyr at det er mulig å høre om igjen denne podcasten og drøssevis av tidligere episoder der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest, og da skal dere få møte en blind kvinne som har oppdratt 2 barn. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten er at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange verdifulle og viktige samtaler i etterkant av disse programmene.
Husk, kjære lytter,

Du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

som tapt en kamp ingen av oss så. Se dem som ba om hjelp, men som fikk avslag.